Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Dobro vam jutro, dobro ljudi, dobro vam jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u radne pobjede, naši su to svoje već odradili sinoć, pobjedili Poljsku, zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge, ili igraj Bosno, igraj i pobjedi, igraj Bosno i slavi, imaš reprezentaciju, imaš zmajeve od Bijelina polja i od Kulina bana do Čekinih dana, a evo, Boga mi, i u nastavku imamo momke koji baš srcem, dušom igraju za svoju Bosnu i Hercegovinu, za državu Bosnu i Hercegovinu i sve ljude u njoj. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 12 je do 7, Haris Jemir su sa vama, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo mi u nove radne pobjede, idemo odraditi ono što je do nas za prirodu, društvo, okolinu, fiziku, biologiju i ostale predmete. Dobro jutro. Trenutna temperatura u gradu je oko 4 stepena Celzijusa, vlažnost zraka 89%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova, tu negdje oko 7 km na sat, vidljivost preko 10 km. Danas, kao što je to bilo jučer i preključer i za vikend i prije izbora i prije pobjede nad Rumunijom i remija sa Švedskom i pobjede nad Poljskom, lijepo vrijeme. Dakle, bit će danas dosta lijepo, sunčano, toplo. One standardne, kao i proteklih dana, vi se dobro obucite, nako slojevito, neka nekog džemperka, neka nešto preko krsta, prebacite nešto i preko ramena, neka i kapice, marame preko glave, a upađe sunčane naočale ili u torbicu, treba će vam kasnije, će dan biti lijep, sunčan, prozračan, vedar i iskoristite ga. Sada je trenutno 4, ali će preko dana tu ići do 23, a tako će biti sutra, s tim što će sutra biti i još toplije, a onda će još tamo negdje u četvrtak biti dobro, a poslije petka promjena, petak već kiša, promjena i zaleđenje. Zato iskoristite ovih par dana. Ako ste za volanom, onda vas pozivamo da smanjite gas, da držite ustojanje između vozila, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ustojanje između vozila i da uživate u ovoj pobjedi nogometne reprezentacije i igri uopšte što pružaju atmosferi oko reprezentacije. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Uner, tamo kolovoz vlažan, mokar, klizak, ali prije svega zbog toga što kroz kanjon rijeke Une u svakom slučaju možete naleti na divlje životinje na kolovozu, ali i na učestale odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 8 je do 7, prve jutarnje vijesti u 7 sati. Haris Jemir su sa vama, dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: kapi 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Poslanska Krupa. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu u septembru ove godine registrirali su ukupno 325 poziva, od kojih je 91 poziv sa korisnim informacijama o kaznenim djelima i izvršiocima, na temelju kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije zaprimljeno je ukupno 205 poziva, od kojih su 23 poziva bila sa korisnim informacijama o kaznenim djelima i izvršiocima. U septembru je pristiglo 29 povratnih informacija po kojima je postupala Državna agencija za istrage i zaštitu ili su dostavila nadležna policijska tijela, prenosi FENA. Region. Prijećenik Crne Gore uputio je čestitku Denisu Bećiroviću, Darijani Filipović te Željki Cvijanović povodom izbora za članove prijećeništva Bosne i Hercegovine, te ih pozvao u službenu posjetu Crnoj Gori. Crnogorski je prijećenik istaknuo kako Crna Gora ostaje iskren prijatelj i pouzdan partner Bosne i Hercegovine, trajno posvećena stabilnosti regije, dobrosusjedskim odnosima i zajedničkoj evropskoj budućnosti. Izrazio je želju za nastavkom bilateralnog dijaloga započetog u Sarajevu, te zajedničkim radom na projektima i pitanjima od ključnog značaja za dvije zemlje i cijelu regiju. Prenosi FENA. Svijet. Rusija hibridnim napadima dovodi živote širom Evrope u opasnost, izjavila je šefica evropske diplomatije sa moldavskim premijerom. Rusija je 30. septembra pokrenula dugo očekivanu zračnu kampanju protiv ukrajinske energetske mreže, pogađajući energetske objekte oko Kijeva i drugih regija u najtežem napadu na energetske lokacije u posljednjih nekoliko mjeseci. U Moldaviji Ministarstvo odbrane saopćilo je da su tri drona ušla u njen zračni prostor tokom tog dana, prenosi FENA.

Evropska komisija pojačava svoju podršku kapacitetima država članica za odbranu od dronova sa dodatnih 130 milijuna eura u okviru instrumenta za upravljanje granicama i vize, kako je najavljeno na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. To je dio nastojanja Evropske unije da ojača nadzor granica i poboljša odgovore na nove sigurnosne prijetnje, saopćeno iz komisije, a prenosi i FENA. Nova sredstva nadovezuju se na početna dodijeljena sredstva u iznosu od 250 milijuna eura, najavljena u decembru 2025. godine i dodatnih 169 milijuna eura stavljenih na raspolaganje ranije ove godine. Finansijska sredstva će pomoći državama članicama da povećaju informiranost o stanju bolje zaštite vanjske granice i uklone rizike povezane sa neovlaštenim ili neprijateljskim aktivnostima dronova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 6. oktobra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne. Lijep pozdrav!

7 sati i 15 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Uvijek je dobro kad igra Bosna i Hercegovina, znači da nas ima, da smo opstali, da smo pobjedili, da će nas biti, a još kad odigraju, vrate onako dobru utakmicu, muški pošteno, srcem i usto još i pobjede, onda još bolje. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, vladovi neka se ne štede. Boga mi tabani, idemo mi u nove radne pobjede i mogu se danas već vjerovatno razišli po svojim destinacijama, odišli raditi ono što najbolje znaju, to je da igraju nogomet, a i mi svi idemo raditi najbolje ono.

što znamo i što možemo i što umijemo. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, idemo što uraditi za prirodu, za društvo, za okolinu, za fiziku, za biologiju. Ajmo u nove radne pobjede. Prošli su izbori, prošle su pobjede reprezentacije. Džeko su prostio, mi idemo gledati od čega ćemo živjeti. Haris Jemir su sa vama. Dobro vam jutro. I'm from Bosnia, suda će da svira i svira, hvala Bogu i sviraće i kad nas ne bude I'm from Bosnia. Trenutna temperatura u gradu je tu između 4-5 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 93%, vjetar zapadnih i sjeverozapadnih, stvari zapadnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat, vidljivost između 10 i 15 km. Danas će biti lijepo, vedro, sunčano. Sada se vi malo ušuškajte, neka što preko ramena i preko krsta, onako se slojevito obucite, da biste se mogli tamo po potrebi kasnije raskomoti, jer će temperature danas ići do 23 stepena Celzijusa. Ako ste za volanom, usporite i uživajte u ovom prelepom jutru i pobjedi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dakle, smanjite gas. Ostavite razmak između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, vežite se i zavežite. Nemojte da vas ova euforija postizborna, pa ove pobjede reprezentacije ponesu, pa vi na gas, pa eto, belaja. Vi ste čuli prve jutarnje vijesti sa našom Ernom Ređić, čuli ste i Termo BiH vremensku prognozu. Mi ćemo u nastavku jutarnjeg programa čuti hit dana sa La Italianom, naravno čut ćemo i našeg legendarnog selektora, kapitena Sergeja Barbareza i kako je to on vidio i šta je to što ovu novu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u nogometu čini posebnom. Biće obavijesti oglasa, marketinga, dobre muzike, biće i prostora za vaše čestitke i lijepe želje.

Dobro jutro, ovo za nas je, nebo kaže, boja ga zna da bude, kad je sunčan dan, plavo je bilo, evo upravo je tako kako je to boja ga davno prije nekih 400 godina napisao u svojoj pjesmi. Posle Bajage idemo čuti Kseniju Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a onda čekamo informacije iz gradskog operativnog centra Bosanska Krupa, gradskog operativnog centra civilne zaštite. Dobro jutro, dobri ljudi, laganini u skafu i hajmo svi na noge, na što je danas lijep i sunčan dan, pogotovo kada igra Bosna i Hercegovina. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ustoješ kad pobjedi, to je prava stvar.

0: 7:26, 4 su do pola 8, 7:26, jutarnji program za 6. oktobar 2026. Haris i Emir su sa vama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, naši su išli do pobjede, a mi idemo sa informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite.
1: Ništa, samo gledam.
0: Jutro su 7, po informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite, temperatura zraka iznosila 4 stepena Celzijusa. Vlažnost zraka bila 93%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi svega 5 cm od ikade izmjerenog najnižeg vodostaja. I opet rekordni iznos od kako mi to pratimo, od kako dobijamo ove informacije, to je zadnjih nekih 30 godina, nikad se nije desilo da je ovako nizak vodostaj rijeke Une. Možda tamo u priratnom periodu da je bio, zato ide ovo od najnižeg nivoa, ali nikad nije bilo da je svega 5 cm zabilježeno nivo rijeke Une od najnižeg nivoa u Bosanskoj Krupi.
2: Zašto mi sad priređuješ to?
0: Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Radić, trafopodručja Vranjska i Radić zbog radova na dalekovodu. Danas od 9 do 16 sati neće biti struje na trafopodručjima Vranjska i Radić.
2: Da si deset mlađa, a da si opet ti, ostavi me danas.
0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljeno.

Stavljuje od 8 do 12 sati. Planski prekid isporuke vode ulici Pazadžik, ulici Hatidže Mustedanagić, ulici Patriotske lige i u naselju Mahmić selo zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas će doći do prekida isporuke vode od 8 do 12 sati u Mahmić selu te u Bosanskoj Krupi ulicama Pazadžik, Hatidže Mustedanagić i Patriotske lige. Pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata zatražila su 33 pacijenta. 7 lica upućeno na daljnje pretrage i liječenje u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode. Sinoć u 21 sat i 30 minuta Bosanska Otoka, ulica Podmračaj, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika šef službe Asima Skenderović.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: izgubio FM.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz duo volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
4: veliki izbor klima uređaja,
3: toplotne pumpe,
4: kotlovi i kamini na pelet,
3: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
4: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
3: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 03

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Zmajevi su raširili krila. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države je sinoć u fantastičnoj atmosferi Bilinog polja od Kulina Bana do Džekinih dana nastavila da piše novu eru. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u nogometu je sinoć savladala favorizovanu Poljsku sa 1:0 i širom otvorila rata za borbu za prvo mjesto u grupi, a ono što je vrlo bitnije, na pravom putu da su jedna od prva dva mjesta u našoj grupi, što će itekako olakšati našoj reprezentaciji put do historijskog evropskog nogometnog prvenstva. Bilo je prelijepo sinoć gledati naše momke kako ginu jedan za drugog, što kaže naš selektor. Zaista su pokazali želju, volju, htjenje, ali i te kako i znanje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Poljsku sa 1:0. Svi su bili oduševljeni, a upravo u toj atmosferi i zajedništvu na preskonferenciji govorio je legendarni kapiten, a sada već možemo slobodno reći legendarni selektor naše nogometne reprezentacije, Sergej Barbarez.
2: Pa vidi, na što mene zanima je ovako kako se oni bore i kako imaju voljni moment, kako žele da budu reprezentacija, kako žele da budu zajedništvo, kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou. I to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi. Mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje napraviti sa malo drukčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmer odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo poluvrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo poluvrijeme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije, što su počeli od početka, i stvarno sam i ubeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
1: Liga nacija, Liga B, grupa 4, 4 utakmice, 2 pobjede, 2 remija, 8 bodova, fantastične igre, čvrsta obrana, kreativan vezni red, a daju se i golovi. Bosna i Hercegovina je savladala Poljsku sa 1:0. Igrali smo 0:0 u Varšavi protiv njih, igrali smo 1:1 protiv Švedske, slavili smo sa 4:2 u Bukureštu protiv Rumunije. Fantastična izdanja naše nogometne reprezentacije još tamo od remija u Beču sa Austrijom, pa dalje preko baraža, pa svjetskog prvenstva. Zaista izgledamo kao prava nogometna ekipa. U našoj grupi sinoć Rumunija Švedska 0:1. Stanje na tabeli je tako da Švedska ima 10 bodova, Bosna i Hercegovina 8, Poljska 4, Rumunija 0. I što kaže Barbareze, idemo u Štokholm u petom kolu za mjesec dana, idemo maltene na svoje, doće svi naši ljudi iz Skandinavije, ali iz cijelog svijeta da nas podre, pa zašto ne bi igrali na pobjedu, zašto ne bi igrali za prvo mjesto. A sa kakvim samopouzdanjem momci igraju i uz podršku i stručnog štaba, ali ljudi okolo reprezentacije, zašto da ne? Zašto ne bi u Štokholmu igrali na pobjedu i za prvo mjesto? U sinoćnim utakmicama Lige nacija, ono je Ligi A, treba izdvojiti veliki preokret Francuske nad Belgijom. Belgijanci su vodili prvo poluvrijeme 1:0 i držali su se do 77. minute, a onda im je Francuska za svega 13 minuta dala 4 gola. Bilo je Francuska, Belgija 4:1. Italija je savladala Tursku sa 3:1. Liga nacija se nastavlja večeras i to utakmicama u kojima će

se sastati reprezentacije iz grupe A u Splitu u 20 sati 45 minuta. Hrvatska poljuljana na poljudu dočekuje evropskog i svjetskog prvaka Španiju. U isto vrijeme Wembleyu će Engleska dočekati Škotsku. U Ligi B igraće Škotska, Slovenija i Švajcarska Makedonija.

RBK. 97,5 MHz.

dio bosanska krupa, a igra Bosna, a boga mi i Hercegovina igra i pobjeđuje. 15. do 9. jutarnji program za 6. oktobar, dan utorak, a uvijek je bolje jutarnji još kad je ovo sunčano i lijepo i vedro i toplo i plavo i zeleno i žuto i svakako, a pogotovo je dobar jutarnji kad igra Bosna i kad još pobjedi. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi za noge, fat se posla baš ko što se fatli Barbarez i Spahaj i Džeku i poveli ove male zmajeve u nove pobjede. Idemo mi sa servisnim informacijama, pa marketing, pa u 9 vaše čestitke i lijepe želje, pa ćemo onda opet čuti Barbu i njegove impresije sa utakmice i priča o zajedništvu, o borbi, o želji, o htjenju, o velikom elanu i moralu koji vlada i zajedništvu u reprezentaciji, nogomet reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Čuo ste vi ujutro s Erno Redić, odnosno sada Erno Sedić u jutarnjem programu, u vjetarnim vijestima. Čuli ste i Kseniju Selimović iz Bihamka, čuli ste i Barbareza u prvom sportskom bloku, čuli ste i obavijesti oglasa, čuli ste i hit dana s okusom talijanske kuhinje, sa La Italianoma, s prvim pravim partnerom Termo BiH ste čuli jutro, a evo i sada frišku vremensku prognozu koja kaže: jutro će u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, ponegdje u centralnoj Bosni po kotlinama je bilo magle uz riječne tokove. Temperature vazduha u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bugojno, Drvari, Sokolac 1, Livno 3, Jajce, Sanski most i Srebrnica 4, Bihać, Bijeljina, Prijedor, Tuzla i Zenica 5, Banja Luka, Doboj i Sarajevo 6, Bjelašnica 7, Zvornik 8, Trebinje 12, Mostar 14, a gradu Zmaja od Bosne, Gradašcu je jutros već bilo 15 stepeni Celzijusa u 8 sati. Meteorolozi kažu: danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz samo malu do umjerenu oblačnost. Vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova slab. Dnevne temperature vazduha od 20 do 26, na jugu zemlje i do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, a šta povoljna, izrazito povoljna, vedra raspoložena, jer kad nako odigraju Zmajevi, kad nako odigra nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine, srcem jako, snažno, patriotski, sa željom, sa voljom, sa htjenjem, kakva će biti sutra biometeorološka prognoza, nego povoljna taman da, što se kaže, pjesmi Dine Merlina, Ćuskije padaju. Dakle, dobra je biometeorološka prognoza u svakom slučaju i neka ostane tako i do Štokholma i duela sa Švedskom. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Uvijek ima izlaza, moja glava, moja pravila. Informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa kažu da je jutros u 7 sati temperatura vazduha bila 4 stepena Celzijusa, da je vlažnost zraka 93%, da je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra svega 5 cm od ikad izmjerenog, odnosno 5 cm od najnižeg nivoa ikad izmjerenog. A ovih 30 godina kako mi to primamo, rekord je bio do ovoga ljeta 12, što je zabilježeno tamo prije par godina. Dakle, nikad od rata, završetka rata pa na ovamo, nije izmjerena niža temperatura rijeke u nešto je sada, to je 5 cm, ovaj najniži nivo vjerojatno se odnosi na neki period tamo davno. Uglavnom, Una je na najnižem nivou, što ne pamte ni ovi stariji. Kako treba u životu da uvijek platim skupo svu ljepotu. Elektrodistribucija za danas najavljuje u 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Radić, trafo područja Vranjska i Radić. Zbog radova na dalekovodu Radić

0: Danas od 9 do 16 sati neće biti struje na trafo području Vranjska i Radić i naseljima koja se napajaju preko trafo stanica, trafo područja Vranjska i Radić.
1: Sve najgore izgubio sam preko zima jesen, a sa tobom.
0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavlje od 8 do 12 sati planski prekid isporuke vode u ulici Pazadžik, ulici Hatidže Mustedanagić, ulici Patriotske lige te naselju Mahmić selo zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas od 8 do 12 sati bez vode naselje Mahmić selo te u samom centru Bosanske Krupe, ulice Pazadžik, Hatidže Mustedanagić i Patriotske lige. U zadnja 24 sata 33 pacijenta zatražila su pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. 7 lica upućeno je na dalje pretrage i liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Išvan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode jedno narušavanje javnog reda i mira koje se desilo sinoć u 21 sat i 30 minuta u Bosanskoj otoci u ulici Podmračaj, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica.
1: Izgubio sam teko zima jesen, a sa tobom bio sam zanesen.
0: Iz službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju po suhim kolovozima, umjeren promet vozila i dobru vidljivost. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. I ne zaboravite, vežite se i zavežite. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju i vežite se. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. 8 je do 9.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6.45, medena torta slatko i slano 800 grama 16.55, Arix 3 kg 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
6: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
5: Usluge profesionalnog zavarivanja.
6: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
5: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
6: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
5: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: izlet ove jeseni uz Omega Travel. 7. novembra krenite sa nama na sajam čokolade u Opatiju. Cijena samo 55 maraka po osobi. Informacije i rezervacije na broj telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program za 6. oktobar 2026. godine. Vreme za čestitke i lijepe želje ovog jutra. Čestitke od sveg srca našoj nogometnoj reprezentaciji, predvođena sa trojicom bosansko-hercegovačkih kapitena, bosansko-hercegovačkih mušketira, sa legendama, ne znam se koji je veći, naravno, od Edina Džeke, Emira Spahića, Sergeja Barbareze, svi oni su imali tu svoje velike uloge da se stvori jedna ovakva klapa koja je zaista sve čestitke. Evo, onako se radi, gradi, pravi i onako se stvara ne samo država, nego i svaka ostala zajednica, organizacija, udruženje, klub, često, pošteno, ko hoće bujrum, idemo praviti prave stvari i onda imaš i sreće, onda si vesel, onda si raspoložen. Ne znam se čije su izjave sinoć bolje, da li od Sergeja Barbareza, da li od Tarika Muharemovića, da li od Nikole Katića, Ivana Bačića i ove Lukića. Pravi primjeri kako treba graditi odnose i podići u zemlju na prave noge, odnosno odvesti nas tamo gdje u stvari jesmo, mi jesmo srce Evrope. Tu smo od Kulina Bana do Džekine dana, ali evo, nastavlja se i poslije Džeke. Svaka čast,

čestitke našim nogometnim reprezentativcima na borbi, na želji, na htjenju, na volji, a onda i na rezultatu. Zato kažemo, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, igraj Bosno, igraj i pobjedi, budi sretna, Boga mi i Hercegovina.

I što kaže ona naša pjesma, kad nam jednom, kad nas jednom svi na miru ostave, kad nam čevap na zastavu postave, a što će nam lijepo biti komšija, i baš će nam biti lijepo i nama, a i njima okolo nas. Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, bosanski, zahvaljujući bosanskim ljudima u zemlji tisuć ljeta staro je, od Dunaja do Drine, od Save do mora, gradili su ovu zemlju tisuć ljeta, mnogi gradili, izgrađivali, čuvali, i što reče naš Senko Petan, ima nas, bilo nas je i bit će nas, ako Bog da, i kad sve ovo prođe, i hoće, evo. Igraju naši momci, igraju i pobjeđuju i pokazuju širom svijeta da Bosna, da prostiš jedna zemlja i made, i to ne samo od Dunaja do Drine, Save do mora, nego od Aljaske do Australije, dole od Rta Dobre Nade na jugu Afrike, gore do Skandinavije, i bit će nas, što kaže Barbarez, bit će nas u Štokholmu, bit će nas, i zašto da ne, da i ne odigramo i ne pobjedimo u Štokholmu, kad volimo igrati, kad se naši ljudi skupe sa svih meridijana iz čitavog svijeta i u jednom glasu zapivaju "Poljem se širi miris Ljiljana", a širi se, Boga mi, miris Ljiljana, i razmahnuli su zmajevi krila i rigaju vatru, rigali su je i u Sjedinjenim Američkim Državama, rigali su i na Bilnom polju, a rigat će ih, ako Bog da, i u Štokholmu i na Evropskom prvenstvu. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Evo, jedne čestitke Baraba Barba, kockaru Premazani, dolazi od Samira Lerića, nekadašnjeg kapitena košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji zna kroz šta je sve Barbariz prolazio 5-6 godina prije što je postati selektor, zvao se kakav kockar, on nikad nije bio trener, to što igrao, igrao je i tako dalje, jer volio je Barbariz igrati, to je najveći turnir u pokeru. I onda je Samir Lerić sinoć napisao jednu onako ironičnu čestitku, ali u stvari upisao sav put Barbariza i kaže, Samir Lerić, nekadašnji košarkaški reprezentativac i kapiten naše reprezentacije, citiramo, e Barba, Barba, kockaru namazani. Izblefirao si sinoći Poljake, ali 8 obećanih bodova imamo na kontu. Bravo Barba, bravo momci, bravo nogometni zmajevi. Sljedeće dijeljenje Barba u Štokholmu, a do tada uživajmo prelijepe pogled za sada i sa drugog mjesta. Volimo te Bosnu i Hercegovinu, jedna si jedina, čestitke našim nogometnim zmajevima na čelu sa Barbom, Spahom i Džekom, poručio je Samir Lerić, nekadašnji kapiten košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. E Barba, Barba, kockaru namazani. Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, merhaba.
0: Merhaba, izvolite.
1: Resema je pri telefon, čestitam rođendan svojoj bratišnji Lemiji Velagić. To je čestitam njezna tetka Resema, da bude živa, zdrava, duga vika.
0: A jeste li vi da... Resema ona što danas ima rođendan?
1: Jesam ja Resema što imam danas rođendan. I ja i ona imamo zajedno i tako da bude sve i pozivam svoje komšije da mi dođu na tortu i na kafu, sve prisutne.
0: Evo, ovi naši ti nisu mogli bolje zmajevi čestitati rođendanik pobjede juče.
1: E, pozdravljam joj te naše zmajeve i da budu i on živi, zdravi i da im bude sve najbolje na pobjedi i puno smo sretni i zadovoljni što su tako fino pobjedili. I pozdravljam vas u studiju, svoga sina Snahu, unučadi, sve prisutne da mi dođu na kafu i tortu i pozdravljam vas u studiju, a svoje Lamije čestitam isto danas joj je rođendan, da mi ona bude živa i zdrava i sretna i da ostane naka kakva je.
0: Evo Resema i vama i vašoj Lamijici čestitke za rođendan, želimo vam dobro zdravlje, puno sreće i rahatluka.
1: E, hvala puno. I da ovako
0: često vam baš zmajevi čestiti rođendan sa pobjedom u zdravlju, veselju i rahatluku. 9 je i 13. Ugodan vam dan.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
2: Širili krila. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države je sinoć u fantastičnoj atmosferi Bilinog polja od Kulina Bana do Džekinih dana nastavila da piše novu eru. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u nogometu je sinoć savladala favorizovanu Poljsku sa 1:0 i širom otvorila vrata za borbu za prvo mjesto u grupi, a ono što je vrlo bitnije, na pravom putu da su jedna od prva dva mjesta u našoj grupi, što će itekako olakšati našoj reprezentaciji put do historijskog evropskog nogometnog prvenstva. Bilo je prelijepo sinoć gledati naše momke kako ginu jedan za drugog, što kaže naš selektor. Zaista su pokazali želju, volju, htjenje, ali i tekako i znanje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Poljsku sa 1:0. Svi su bili oduševljeni, a upravo u toj atmosferi i zajedništvu na preskonferenciji govorio je legendarni kapiten, a sada već možemo slobodno reći legendarni selektor naše nogometne reprezentacije, Sergej Barbarez.
3: Pa vidi, na što mene zanima je ovako kako se oni bore i kako imaju voljni moment, kako žele da budu reprezentacija, kako žele da budu zajedništvo, kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje, napraviti sa malo drugčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmer odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo vrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo vrijeme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije, što su počeli od početka, i stvarno sam i ubijeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
2: Liga nacija, Liga B, grupa 4, 4 utakmice, 2 pobjede, 2 remija, 8 bodova, fantastične igre, čvrsta obrana, kreativan vezni red, a daju se i golovi. Bosna i Hercegovina je savladala Poljsku sa 1:0. Igrali smo 0:0 u Varšavi protiv njih, igrali smo 1:1 protiv Švedske, slavili smo sa 4:2 u Bukureštu protiv Rumunije. Fantastična izdanja naše nogometne reprezentacije još tamo od remija u Beču sa Austrijom, pa dalje preko baraža, pa svjetskog prvenstva. Zaista izgledamo kao prava nogometna ekipa. U našoj grupi sinoć Rumunija, Švedska.

0: 0:1. Stanje na tabeli je tako da Švedska ima 10 bodova, Bosna i Hercegovina 8, Poljska 4, Rumunija 0, i što kaže Barbareze. Idemo u Štokholm u petom kolu za mjesec dana, idemo maltene na svoje, doće svi naši ljudi iz Skandinavije, ali iz cijelog svijeta da nas podre, pa zašto ne bi igrali na pobjedu, zašto ne bi igrali za prvo mjesto. A sa kakvim samopouzdanjem momci igraju i uz podršku i stručnog štaba, ali ljudi okolo reprezentacije, zašto da ne? Zašto ne bi u Štokholmu igrali na pobjedu i za prvo mjesto? U sinoćnim utakmicama Lige nacija, ono je Ligi A, treba izdvojiti veliki preokret Francuske nad Belgijom. Belgijanci su vodili prvo poluvrijeme 1-0 i držali su se do 77. minute, a onda im je Francuska za svega 13 minuta dala 4 gola. Bilo je Francuska, Belgija 4-1. Italija je savladala Tursku sa 3:1. Liga nacija se nastavlja večeras i to utakmicama u kojima će se sastati reprezentacije iz grupe A u Splitu od 20:45. Hrvatska poljuljana na poljudu dočekuje evropskog i svjetskog prvaka Španiju. U isto vrijeme Wembleyu će Engleska dočekati Škotsku. U Ligi B igraće Škotska, Slovenija i Švajcarska, Makedonija.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

0: U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6/1 4 marke, tepsija

0: samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

poštovani slušalci, dobar vam dan. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, širi se podzemnim žilama, prenosi Fena. Vatrogasci su jučer od 9.30 do 16 sati bili angažirani na njegovu gašenju i sprječavanju širenja. Priopćeno je u utorak iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

kuna. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopćila je da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na međunarodnom graničnom prijelazu Rača-Sremska Rača nakon što je sinoć došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je kako će joj fokus biti evropski put Bosne i Hercegovine, jačanje odnosa sa Hrvatskom i saradnja sa ostalim članovima predsjedništva, poručivši da političke razlike ne bi smjele biti prepreka funkcioniranju države. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak je nakon sjednice predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a čestitao HDZ-u BiH na izbornim rezultatima, te istaknuo da izbor Darijane Filipović za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda predstavlja poruku ravnopravnosti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je Ukrajina tokom noći napala Moskovsku oblast sa oko 650 dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene države prate izvještaje o zarazi kugom u jednoj ruskoj laboratoriji, ali da to nije razlog za uzbunu. SAD je upozorio strane financijske institucije da bi mogle biti podvrgnute američkim sankcijama ako budu poslovale sa Iranom ili njegovim bankarskim sektorom. Ivan Bašić iz penala donio pobjedu Zmajevima protiv Poljske. U Bosanskoj Krupi danas sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati 14 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: 2KM. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BiH.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10,25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Putnička agencija Putni prijevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik prevoz, Bosanska Krupa.
3: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, širi se podzemnim žilama, prenosi Fena. Vatrogasci su jučer od 9.30 do 16 sati bili angažirani na njegovu gašenju i sprječavanju širenja. Priopćeno je u utorak iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopćila je da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na međunarodnom graničnom prijelazu Rača-Sremska Rača nakon što je sinoć došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je kako će joj fokus biti evropski put Bosne i Hercegovine, jačanje odnosa sa Hrvatskom i saradnja sa ostalim članovima predsjedništva, poručivši da političke razlike ne bi smjele biti prepreka funkcioniranju države. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak je nakon sjednice predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a čestitao HDZ-u BiH na izbornim rezultatima, te istaknuo da izbor Darijane Filipović za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda predstavlja poruku ravnopravnosti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je Ukrajina tokom noći napala Moskovsku oblast sa oko 650 dronova. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene države prate izvještaje o zarazi kugom u jednoj ruskoj laboratoriji, ali da to nije razlog za uzbunu. SAD je upozorio strane financijske institucije da bi mogle biti podvrgnute američkim sankcijama ako budu poslovale sa Iranom ili njegovim bankarskim sektorom. Ivan Bašić iz penala donio pobjedu Zmajevima protiv Poljske. U Bosanskoj Krupi danas sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati 14 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
3: usluge profesionalnog zavarivanja,
4: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Manje integriteta izbornog procesa, a od izabranih političara kaže da očekuje da sada vrate vjerodostojnost institucijama i da riješe dugotrajna pitanja izbornog sistema. Mišljenja je kako su izborne komisije kao i sami birači pokazali visoku razinu snalaženja u novim okolnostima. Kazao je da će izbor Darijane Filipović pozitivno uticati na stabilnost zemlje. Drži kako i nakon ovih izbora ostaje potreba da se to riješi na sistemski način, jer Bosna i Hercegovina, kako kaže, ima dosta strukturnih problema. Istaknuo je i važnost vraćanja integriteta i vjerodostojnosti političkim institucijama. Također naglašava da je sada veoma važno da političari vrate integritet i vjerodostojnost političkim institucijama ove zemlje. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je kako će joj fokus biti europski put Bosne i Hercegovine, jačanje odnosa s Hrvatskom i saradnja sa ostalim članovima predsjedništva, poručivši da političke razlike ne bi smjele biti prepreka funkcionisanju države. Rekla je i da očekuje korektnu i radnu saradnju s predstavnicima srpskog i bošnjačkog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem. Po njezinoj ocjeni dva su razloga zbog kojih je bitno da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Jedan je legitimitet predstavljanja, a drugi vraćanje povjerenja u institucije Bosne i Hercegovine. Govoreći o vanjsko-političkim aktivnostima predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra kako postoji konsenzus u vezi s pristupom Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Što se tiče NATO pristupa, ističe, tu je situacija složenija, jer tu ne postoji konsenzus. Nada se i da će odnosi između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji. Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta državnih institucija. Zatražili su također da se ispitaju proces radnje postupajuće tužiteljice i nadležnog tužilaštva zbog mogućeg prekoračenja stvarne i mjesne nadležnosti, narušavanja nepristrasnosti i indicija o pristrasnom djelovanju pod političkim utjecajem, čime se direktno urušava integritet pravosudnog sistema i izaziva se dodatna uznemirenost među žrtvama genocida. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, za Detektor je rekao da ako postoje određene sumnje, predmet trebaju preuzeti Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Državna agencija za istrage i zaštitu. Gotovo 20 ljudi, među kojima je 6 policajaca Kosova, povrijeđeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica OFK. Oni traže hitno usvajanje izmjena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici bivših vođa OFK na čelu sa Hašimom Tačijem, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Policija je koristila suzavac kako bi demonstrante udaljila od zgrada Skupštine i vlade u Prištini, a oni su koristili kamenice, pirotehnička sredstva i palili kontejnere, zahtijevajući promjenu zakona u cijelosti. Organizatori protesta pozvali su na okupljanje oko zgrada Skupštine i vlade i posljednjeg dana ustavnog roka za izbor predsjednika i glasanje u drugom krugu za promjenu zakona o specijalnom sudu, jer će u suprotnom Skupština biti raspuštena i bit će raspisani novi vanredni izbori. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je Ukrajina tokom noći napala Moskovsku oblast s oko 650 dronova. Većinu letjelica protivzračna odbrana oborila je na velikoj

0: udaljenosti, objavio je Sobjanin na Telegramu. Naveo je također da je 105 dronova uništeno prilikom približavanja ruskoj prijestolnici. U početku nije bilo izvještaja o materijalnoj šteti, niti o povrijeđenima. Informacije koje su objavile moskovske vlasti nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Ukoliko su ruski podaci o broju oborenih dronova tačni, radilo bi se o jednom od većih ukrajinskih napada. Ukrajina je više puta gađala rusku naftnu industriju nastojeći pogoditi energetski sektor, čiji prihodi predstavljaju važan izvor finansiranja ruskih ratnih aktivnosti. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države prate izvještaje o zarazi kugom u jednoj ruskoj laboratoriji, ali da to nije razlog za uzbunu. Također je dodao da se sve pomno prati i da ne smatra da je to razlog za uzbunu, ali kaže da jeste razlog da se na to obrati pažnja i da se drži situacija pod nadzorom. Upravo to kaže i da čine. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Zmajevi su raširili krila. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države je sinoć u fantastičnoj atmosferi Bilinog polja od Kulina Bana do Džekinih dana nastavila da piše novu eru. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u nogometu je sinoć savladala favorizovanu Poljsku sa 1:0 i širom otvorila vrata za borbu za prvo mjesto u grupi, a ono što je vrlo bitnije, na pravom putu da su jedno prva dva mjesta u našoj grupi, što će itekako olakšati našoj reprezentaciji put do historijskog evropskog nogometnog prvenstva. Bilo je prelijepo sinoć gledati naše momke kako ginu jedan za drugog, što kaže naš selektor. Zaista su pokazali želju, volju, htjenje, ali i tekako i znanje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Poljsku sa 1:0. Svi su bili oduševljeni, a upravo u toj atmosferi i zajedništvu na preskonferenciji govorio je legendarni kapiten, a sada već možemo slobodno reći legendarni selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez.
2: Na što mene zanima je ovako kako se oni bore i kako imaju voljni moment, kako žele da budu reprezentacija, kako žele da budu zajedništvo, kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje, napravili smo malo drugčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmir odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo poluvrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvarno ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo poluvrijeme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije, što su počeli od početka, i stvarno sam i ubijeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
1: Liga nacija, Liga B, grupa 4, 4 utakmice, 2 pobjede, 2 remija, 8 bodova, fantastične igre, čvrsta obrana, kreativan vezni red, a daju se i golovi. Bosna i Hercegovina je savladala Poljsku sa 1:0. Igrali smo 0:0 u Varšavi protiv njih, igrali smo 1:1 protiv Švedske, slavili smo sa 4:2 u Bukureštu protiv Rumunije. Fantastična izdanja naše nogometne reprezentacije još tamo od remija u Beču sa Austrijom, pa dalje preko baraža, pa svjetskog prvenstva. Zaista izgledamo kao prava nogometna ekipa. U našoj grupi sinoć Rumunija Švedska 0:1. Stanje na tabeli je tako da Švedska ima 10 bodova, Bosna i Hercegovina 8, Poljska 4, Rumunija 0. I što kaže Barbareze, Idemo u Štokholm u petom kolu za mjesec dana, idemo maltene na svoje, doće svi naši ljudi iz Skandinavije, ali iz cijelog svijeta.

0: Splita da nas podre, pa zašto ne bi igrali na pobjedu, zašto ne bi igrali za prvo mjesto, a sa kakvim samopouzdanjem momci igraju i uz podršku i stručnog štaba, ali ljudi okolo reprezentacije, zašto da ne? Zašto ne bi u Štokholmu igrali na pobjedu i za prvo mjesto? U sinoćnim utakmicama Lige nacija, ono je Ligi A, treba izdvojiti veliki preokret Francuske nad Belgijom. Belgijanci su vodili prvo poluvrijeme 1-0 i držali su se do 77. minute, a onda im je Francuska za svega 13 minuta dala 4 gola. Bilo je Francuska, Belgija 4-1, Italija je savladala Tursku sa 3-1. Liga nacija se nastavlja večeras i to utakmicama u kojima će se sastati reprezentacije iz grupe A u Splitu od 20 sati 45 minuta. Hrvatska poljuljana na poljudu dočekuje evropskog i svjetskog prvaka Španiju. U isto vrijeme Wembleyu će Engleska dočekati Škotsku. U Ligi B igraće Škotska, Slovenija i Švajcarska, Makedonija.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni Celzija, na jugu zemlje do 29. Biometeorološka prognoza je povoljnija. U jutarnjim satima bilo je nešto pomalo hladnije, ali nakon toga bit će ugodnije, sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opća slika većim dijelom dana, uz brži porast temperaturnih vrijednosti.

Iako se na području Unsko-sanskog kantona Dječja nedjelja formalno i obilježava zaista i te prve sedmice mjeseca oktobra, to jest od 1. do 7. oktobra, ove godine se obilježava čak od 5. do 11. oktobra ove godine s ciljem promocije dječjih prava, poboljšanja položaja djece u društvu i jačanja odgovornosti porodice, škole i zajednice.

I da ne duljimo naše najmlađe slušalce, pustit ćemo da uživaju u pjesmicama i velikim pjesmama koje nam pušta naš Harija. Mi se ponovo čujemo u 12 sati i 45 minuta.

0: 12 sati i 45 minuta, dragi naši slušalci, kao što smo najavili, kao što smo već rekli, dječja je nedjelja ove sedmice, a osim toga što naše medijima trebamo pružiti priliku da i oni uživaju u sadržajima koji su njima najvažniji, pravo je vrijeme da govorimo i o onome što svakom djetetu zapravo i pripada, prihvatanje, podrška i jednaki uslovi za sve. Zato danas govorimo o inkluziji, šta znači stvarati društvo u kojem svako dijete ima mjesto. O ovoj temi razgovaramo sa koordinatoricom Centra za razvoj inkluzivnih praksi iz Bihaća, gospođom Dijanom Karabegović. Gospođo, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa.
1: Halo, dobar dan. Hvala na pozivu.
0: Nema na čemu, drago nam je što imamo s kim da razgovaramo o ovoj jako važnoj temi koja često ostane nekako malo ispod radara.
1: Da, da. Drago mi je, kažem još jednom na pozivu, i drago mi je što evo i Centar za razvoj inkluzivnih praksi ovdje u Bihaću, kao mogu slobodno ga nazvati ambasadorom dječjih prava u punom smislu te riječi, može na ovaj način doprinijeti u ovoj sedmici dječje nedjelje, zvučnijem, hajmo reći, zvanju i nazivu te sedmice, evo, sa svog aspekta rada i pružanja podrške djeci s teškoćama u razvoju.
0: Što se tiče Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću, vi djelujete pri osnovnoj školi Harmani 2, međutim pokrivate ne samo Bihać, ali tako?
1: Tako je. Tako je, mi djelujemo kao produžena djelatnost osnovne škole Harmani 2, ali svojom zaista multidisciplinarnom podrškom pružamo podršku i gradu Bihaću i grad Bosanska Krupa i općini Bosanski Petrovac. Pa vjerujem da ćemo kasnije reći na koji način, a isto tako pružamo podršku, mogu slobodno reći, više online jer nismo dostupni ovako fizički i općinama Ključ i Sanski most u, hajmo reći, potrebama koje oni sami iskažu i kada zatraže pomoć od nas.
0: Evo, najprije možda da kažemo generalno kakve usluge i aktivnosti poduzima vaš centar?
1: Da. Centar za

0: Baza inkluzivnih praksi je baš ove godine, krajem godine, puni 10 godina svoga postojanja. Dakle, mi već 10 godina pružamo, kako sam rekla, multidisciplinarnu podršku djeci s poteškoćama u razvoju, ali ne samo djeci, jer smo mi, naši korisnici su osobe, dakle, 0 do 18 godina u smislu direktnih korisnika naše podrške, ali tu su naravno i roditelji djeci s poteškoćama u razvoju, ali i bez tih poteškoća, kao članovi inkluzivnog društva, ali i svi profesionalci u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su ključni dionici, hajmo reći, u životu djece koje mi pružamo podršku, dakle i odgajatelji u vrtićima i nastavnici u osnovnim školama, ali i profesori u srednjim školama. To što se tiče korisnika. Što se tiče samog našeg rada, onako najkraće rečeno da naš centar u stvari pruža, ima takozvanu i internu i eksternu podršku. Interna podrška se odnosi na rad sa korisnicima direktno ovdje u našim kabinetima, kroz naših 5 kabineta. A eksterna podrška se odnosi na pružanje podrške profesionalcima, rekao sam, odgojno-obrazovnim ustanovama kroz podršku mobilnog stručnog tima, dakle kolegica koje observiraju, hajmo reći, inkluzivnost i podršku djece u odgojno-obrazovnim ustanovama i prema potrebama pružaju podršku, kažem, profesionalcima koji s njima rade, dolaze u stvari u kontakt s njima. To je onako u najkraćem opis onoga što mi radimo unazad 10 godina.
1: Da, o inkluziji, evo rekao smo malo prije, govori se nekako uvijek ispod radara, spominje se, tu je, postoji, svi smo za inkluziju, ali evo, pomaže vaše mišljenje obzirom da se direktno susrećete sa tim, koliko je Bosna i Hercegovina, Unsko-sanski kanton, evo, prvenstveno zaista inkluzivno društvo?
0: Pa ja evo mogu se pohvaliti, ako ništa, tom zakonskom regulativom i ovim što mi moramo da ispoštujemo, da je naš kanton, Unsko-sanski kanton, u stvari univerzalni kanton u provođenju, odnosno življenju inkluzivne kulture, inkluzivne prakse. Samim tim što, evo, kroz postojanje ne samo centra u Bihaću, nego isti ovakav centar postoji i u gradu Cazinu, koji pokriva ostatak kantona, dakle Cazin, Bužim i Veliku Kladušu, dakle isti centar egzistira i tamo. I jedan i drugi centar u stvari pružaju podršku na cijelom kantonu i mi apsolutno, i jedan i drugi centar smo za apsolutno uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovan odgojno-obrazovni sistem. Znači, po tom principu i metodu rada i na taj način inkluzija jedino egzistira na našem kantonu, na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, to je, kažem, vezano za samu zakonsku proceduru onoga što mi kroz postojanje zakona o osnovnom obrazovanju i srednjem obrazovanju našem kantonu treba da ispoštujemo. E sad, koliko su adekvatni uvjeti za takav način provođenja inkluzije i obavljanja, hajmo reći, odgojno-obrazovnog rada ustanovama, to bi sad bila neka druga priča i nešto što bi možda mi mogli da mijenjamo u tom smislu, ali na principima inkluzije. Dakle, ne one segregacije kao nekada, nekog specijalnog obrazovanja, nego na nekakav drugačiji način, hajmo tako reći.
1: Evo, možemo li govoriti o nekoj brojci stalnih korisnika usluga centra?
0: Da, možemo. Evo ja imam, pošto smo trenutno na početku školske godine i sumiramo, hajmo reći, rezultate i upoređujemo prošle godine i ove godine. Evo ja mogu tačno reći podatke da smo mi, recimo, prošle godine završili školsku godinu sa 305 korisnika u našem centru, gdje podrazumijevamo broj djece i korisnika direktnih usluga kroz 5 kabineta koje sam spomenula i rad mobilnog stručnog tima. To odvajam zbog toga što svi korisnici usluga mobilnog stručnog tima nisu u mogućnosti ili možda i nemaju ni potrebe da direktno dolaze ovdje u centar na individualnu podršku. Ali evo, o tom broju govorimo sa završetkom, dakle, prošle školske godine. Evo, željela bih samo spomenuti, malo prije sam spomenula tih 5 kabineta, koji su u stvari ti kabineti koji pružaju individualnu podršku djeci. To je logopedski kabinet u našem centru, zatim kabinet za senzornu terapiju, zatim imamo kabinet za somatoterapiju, radnu terapiju i psihosocijalnu podršku. Dakle, kroz tih 5 kabineta vrši se ili individualan ili rad u paru ili grupni rad, naravno po procjeni naših terapeuta, na tim područjima, razvojnim područjima djece. A mobilni stručni tim i naš centar znanja, hajmo reći, šire ovu širu inkluzivnu priču u društvenoj zajednici kroz različite zaista pristupi i naše otvaranje, kažem, prema javnosti u smislu osvještavanja potreba djece s teškoćama u razvoju njihovih porodica.
1: Možemo li...

0: Niste spomenuli tačan broj, evo sad te čujemo.
1: Oko 300, tačno 305 korisnika smo, kažem, završili prošlu školsku godinu.
0: A možemo li, imate li podatak iz Bosanske Krupe, koliko ima?
1: Imam, naravno, imam i po općinama podatke. Iz Bosanske Krupe imamo, kažem, ali rekla sam da su to korisnici i mobilnog stručnog tima i naših direktnih korisnika, imamo 60 djece koji su, kažem, ušli u sistem podrške našeg centra iz Bosanske Krupe.
0: Dobro, evo, svakako moramo razumjeti obzirom na poteškoće s kojima se djeca susreću, odnosno ovisno o poteškoćama, da malo tu ima i možda logističkih izazova što se tiče putovanja u Bihać.
1: Naravno. Koji su? Otežavajuće, hajmo reći, okolnosti, sigurno i za roditelje, posebno roditelje koje dolaze možda i iz nekih ruralnijih područja i Bosanske Krupe, mada kažem, ovo su podaci koji su stigli i iz ustanova, dakle govorimo o vašem vrtiću Bosanskoj Krupi, govorimo o osnovnim i srednjim školama Bosanska Krupa, dakle osobe koje su zatražile podršku u školama i koje su prema mobilnom stručnom, odnosno pedagozi iz tih škola i stručni suradnici su potražili podršku našeg ili mobilnog tima ili direktno naših profesionalaca u kabinetima. Otprilike oko 10 djece, evo i trenutno sad, sa ovom školskom godinom iz Bosanske Krupe nalazi se, kažem, u našim kabinetima, cirkulira kroz ovih 5 kabineta u zavisnosti od poteškoća.
0: Spominjete vrtiće, osnovne škole. Šta je u slučaju roditelja ukoliko dijete nije trenutno niti u jednoj, odnosno da je dijete nije upisano u vrtić? Da li ono može na neki način da stupi u kontakt s vama, da koristi usluge?
1: Naravno. Naše kontakt telefone koji se nalaze na našoj Facebook stranici, inače su 222-188. Znači, apsolutno smo dostupni i besplatne su, što je jako važno naglasiti. Sve naše usluge dostupne su za sve roditelje, odnosno staratelje djece koja na bilo koji način, hajmo reći, imaju potrebu za podrškom, evo kažem, kroz ovih 5 kabineta, da stupe s nama u kontakt, pa da mi kroz svoje korake postupanja i uputimo na te specijalističke podrške, hajmo tako reći, profesionalaca u našem kabinetu. Dakle, bez obzira da li su u ustanovi ili ne, mi smo za njih dostupni.
0: Da, evo samo još jedno pitanje. Svjesni smo koliko centri ovakvog tipa i usluge koje pružate su značaja za djecu samu, za njihov dalji razvoj, integraciju u društvo. Međutim, koliki je tu fokus na roditelje, da li imamo fokus na roditelje da se i njima olakša cijeli taj proces? Pogotovo možda psihosocijalne pomoći.
1: Da. Ja kažem, ja sam malo prije rekla, popratili ste da su naši korisnici, osim djece, naravno i njihove porodice, u prvom planu, naravno, roditelji, njihove braće i sestre. Kroz naš kabinet za psihosocijalnu podršku mi smo otvoreni za pružanje podrške bilo kog tipa, u smislu, kažem, psihosocijalne podrške roditeljima, ali mi smo i prošle godine i do sada kontinuirano davali dodatnu podršku kroz radionice edukacije iz naših kabineta, gdje je svaki kabinet vezano za svoju, kažem, specijalnost, dakle radna terapija, senzorna terapija, somatoterapija i logopedski kabinet i psihosocijalna, otvoren bio jednom do dva puta u jednom polugodištu za roditelje korisnike naših usluga, gdje su direktno, dakle, od profesionalaca o temama koje su oni sami naveli kao najpotrebnije i najrelevantnije u tom trenutku, imali priliku da se educiraju, odnosno da se dodatno potaknu kako sve aktivnosti koje se rade s njihovom djecom u kabinetu mogu na što adekvatni način prenijeti u svoje kućno okruženje i malte ne nastaviti kroz igru i kroz taj prožimanje, kroz svakodnevne aktivnosti nastaviti sa podrškom svojoj djeci. Naravno, bez roditelja ništa, nijedan proces podrške rehabilitacijske i ove općenito inkluzivne podrške ne bi mogao biti zamišljen nikako, naravno, jer su oni najvažniji akteri u životu djeteta, tako da i mi stručnjaci u toj korelaciji sa roditeljima u stvari dajemo najkvalitetniju podršku našoj djeci.
0: Mislim, svjesni smo svi koliko je roditelju teško prihvatiti da se dijete susreće sa određenim poteškoćama u razvoju, ali evo, za naše slušalce koji se možda nalaze u toj situaciji, samo da objasnite koliko je značajna ta rana intervencija u bilo kakvom obliku poteškoće.
1: Da, naravno, svi roditelji su jednostavno, hajmo reći, baš kao tom ulogom koja im prirodno pripada, su, hajmo reći, imaju uz svu ljubav koju daju svojoj djeci, imaju i obavezu da

0: prate i podržavaju njihov razvoj u svim segmentima. Ono što je jako važno je da na vrijeme bilo kakvo odstupanje koje smatraju oni kao roditelj da je odstupanje, dakle oni nisu profesionalci, ali je jako važno da se na vrijeme obrate nekome od stručnjaka koji će ih dalje, kažem, uputiti u proces, ne volim koristiti pretjerano ove medicinske izraze, ali dijagnostike, odnosno hajmo reći detekcije nekog razvojnog izazova, jer u svakom slučaju bolje se obratiti na vrijeme i potražiti podršku nego čekati, pa onda u stvari taj zakašnjeli dio podrške će se kasnije vremenom sigurno odraziti na praćenje i odgojno-obrazovnog procesa. Naravno, svaki roditelj što se tiče samog prihvatanja određene poteškoće koja već postoji treba da prođe svoje faze, hajmo reći, nošenja sa tom problematikom i sa svim izazovima koje on kao roditelj ima u razvoju života svoga djeteta, i mi apsolutno treba da mu u tome svemu budemo podrška. Dakle, da razumijemo sve faze tog prihvatanja, ali isto tako da ih osvijestimo da ukoliko prije spoznaju izazov i prije se s njim susretnu, da će u stvari i kvalitet života djeteta u budućnosti biti puno bolji, ali da će, znači, lakše se nositi kroz, opet moram spomenuti, odgojno-obrazovni sistem u koji će dijete prije ili kasnije ući. Tako da kažem, ta podrška što je ranije, odnosno što je detekcija ranija, to je kvalitet života djeteta sigurno kasnije bolji.
1: Gospođo, ja vam se sad u ovom trenutku zahvaljujem na informacijama koje ste nam pružili. Nadam se da će biti još prilika da razgovaramo. Evo, trenutno sam na Facebook stranici vašeg centra, vidimo, obilježava se Svjetski dan cerebralne paralize, Svjetski dan disleksije.
0: Tako je.
1: Sve su to aktivnosti koje vi uključujete u svoj rad i sigurna sam da ćemo imati još mnogo tema za razgovor u budućnosti. I zahvaljujem vam se, evo, što ste odlučili se da učestvujete u našem programu.
0: Hvala vam puno. Meni je ovo prvi put bilo da je neko iz Bosanske Krupe ovako, hajmo reći, javno pitao za postojanje centra i uključio nas, hajmo reći, za širenje inkluzivne svijesti, inkluzivne kulture i na tom dijelu našeg kantona, i ja sam sigurna da ne samo ja, nego bilo ko od mojih kolegica i profesionalaca u centru će se rado odazvati vašem pozivu.
1: Hvala puno. Evo, kad ste se već dotakli te teme, samo da pitam, da li postoji neka perspektiva u budućnosti da možda i Bosanska Krupa dobije svoj centar za razvoj inkluzivnih praksi? Znamo da ne ovisi o vama, ali...
0: To je ono što smo mi u suštini, evo, ja sam spomenula 10 godina postojanja centra u Bihaću i nismo spominjali taj historijski nekakav naš razvoj. Mi smo i nastali u stvari kao dio projekta od organizacije Save the Children, koja je tad bio naš pokrovitelj 2 godine. Nakon toga smo prešli, ajmo reći, pod ingerencije naših relevantnih ministarstava i tako, evo, egzistiramo i danas. I još tada, dakle, prije 10 godina je nekakva dugoročna vizija našeg kantona bila da svaka naša općina, odnosno grad, ima jedan ovakav centar. To je nešto što je u stvari kroz sam projekat bilo zacrtano, što je bila, kažem, evo, vizija. I kroz to, dakle, i Krupa je naravno bila jedan od gradova gdje bi trebalo da egzistira upravo ovakav centar sa svim ovim kabinetima i pratećim dijelovima, odnosno podrškom koju mi pružamo. Ili, evo, u skorije vrijeme mi nekako zagovaramo, ako već ne može, pošto sami kažete to nije dio naših ingerencija, to ne zavisi naravno od nas, ali potičemo da se, ako ništa, mobilni timovi, hajmo reći svaka naša općina kantonu dobije bar mobilne timove koji bi pružali podršku, kažem, osobama koje su u odgojno-obrazovnim ustanovama i koje se u određenom periodu svog profesionalnog djelovanja susreću s djecom s poteškoćama u razvoju, bar to. A kažem, ta vizija je postojala još od prije 10 godina i mi smo se nadali da će ona do ovog perioda biti i realizirana, međutim, nažalost, nije. Ali evo, ja se nadam da možemo ovako pokrenuti neke stvari zajedno, pa bar dio toga ostvariti u svakoj od općina i gradova naše kantone.
1: Da, svakako, obzirom da taj broj, čini mi se, 60, da ste rekli, iz Bosanske Krupe, nije mal, a i nije konačan.
0: Ne, konačan nije sigurno. Ovo je, dakle, broj, kažem, djece koje dolaze kod nas, koji se kao takvi javili, jako puno je djece koja nisu, odnosno roditelja koja zbog materijalnih mogućnosti svoj nisu u mogućnosti da jednom sedmično, da ne kažem 2 puta sedmično, da vode djecu ovdje u Bihać naše tretmane, tako da to se završi na nekom jednom ili eventualno 2 dolaska, upravo iz tih razloga, a ovaj ostali broj, od njih ostalih, hajmo reći 50, neka je 10 kroz

0: tretmane kod nas, neka je 10 iz odgojno-obrazovnih ustanova, to su oni koji su već detektirani u tom trenutku kao potreba, a ima, sigurno sam, pa ne mogu reći baš još toliki broj, ali pola od toga ima onih koji, kada bi se detaljnije pristupilo samoj procjeni, da bi taj broj bio znatno, znatno veći.
1: Pogotovo u današnje doba, obzirom na sve što se dešava. Nadam se da će se to u doglednoj budućnosti i ostvariti. Znam da i Bosanska Krupa ima određene procese i aktivnosti koje radi na tom planu u smislu olakšavanja života generalno osobama sa poteškoćama, ne samo djeci, ali evo nadamo se da ćemo ići u smislu tog formalnijeg pristupa cijelom tom procesu.
0: Ja se iskreno nadam, jer ja sigurna sam da i naša, hajmo reći, krovna institucija, dakle naša škola, evo i mi kao centar stojimo vam na raspolaganju u smislu bilo kakvog vida podrške, ako ništa prenošenja dobrog iskustva, dobre inkluzivne prakse, da možemo ovako na zajednički, kažem, način graditi tu inkluzivnu svijest i u Krupi, ali i u ostalim dijelovima kantona.
1: Gospođa, još jednom vam se od srca zahvaljujem što ste sve to podijelili s nama i mimo toga zahvaljujem vam se na svemu onome što centar radi za djecu. Evo, rekli smo konkretno iz Bihaća, centar pokriva područje Bihaća, Bosanske Krupe i Bosanskog Petrovca. U moje
0: hvala
1: ime,
0: vama, hvala
1: ime ekipe radija, hvala vam.
0: Molim, prijatno.
1: Prijatno. Poštovani slušalci, bila je to gospođa Dijana Karabegović, koordinatorica Centra za razvoj inkluzivnih praksi iz Bihaća, koji između ostalog pokriva i područje Bosanske Krupe, odnosno korisnici usluga centra su i djeca iz Bosanske Krupe, 60 njih potvrdila nam je gospođa Karabegović i zaista aktivnosti koje provodi Centar za razvoj inkluzivnih praksi Bihać i Cazin zaista su hvale vrijedni projekti koji svakako preporučujemo da popratite. Čuli ste od gospođe, ukoliko vaše primijetite kod vašeg djeteta određene segmente koje sami smatrate da ne bi trebalo, da bi se trebalo pravovremeno javiti najprije liječniku, a potom na neki način stupiti i u kontakt sa samim centrom. Imaju svoj profil na društvenim mrežama, ali i njihov broj telefona javno je dostupan kada ukucate ime, odnosno centrum za razvoj inkluzivnih praksi Bihać 037 222 188.

13:36, dragi naši slušalci, vrijeme da polako odjavimo, odnosno zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Danas smo govorili malo o dječjoj nedjelji i razgovarali smo sa gospođom Dijanom Karabegović, koordinatoricom Centra za razvoj inkluzivnih praksi Bihać, koja između ostalog pokriva i područje grada Bosanska Krupa. U razgovoru sa gospođom, ukoliko niste imali priliku da slušate, mogli smo čuti da 60 djece iz Bosanske Krupe već koristi usluge centra. Naravno da to nije konačan broj, jer mnoga djeca nisu još uvijek ušla u sistem da bi se mogli biti korisnici centra. Svakako informacije o tome kako stupiti u kontakt sa Centrom za razvoj inkluzivnih praksi Bihać možete pronaći na njihovom Facebook profilu.

Sunčano vrijeme u Bosanskoj grupi, 20 stepeni Celzijusa je na polju. Kako kažu, danas će biti tako lijep i sunčan dan sa ugodnim temperaturama. Svakako ga iskoristite da vrijeme provedete na polju. Sve do večernjih sati bit će jako lijepo, kao što znamo već prethodnih dana na večer i ujutro nešto hladnije. Ostanite nam zdravi, veseli, nasmijani. Sa vama s ovog poslijepodneva bili Hari i Jazra, naravno uz cijelu ekipu radija Bosanska grupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: februara 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

Vi slušate Flash vijesti. Ambasador Vladimir Vučinić poručio da NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajnom miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Milan Mijić oslobođen optužbi za zločine u selu Jusići u maju 1992. godine na području Zvornika. Prošle su dvije godine od razornih poplava u BiH. Najteže pogođena područja bila su Jablanica, Konjici, Fojnica. Bujične poplave odnijele su 27 života i uništile domove. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopćila je da je ponovo uspostavljeno odvijanje saobraćaja preko međunarodnog graničnog prijelaza Rača-Sremska Rača. U Hrvatskoj povučena cjepiva za djecu. Aleksandar Vulin najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. U Turskoj učenica izbola nožem 8 đaka. Vojska Izraela podigla nivo pripravnosti zbog mogućeg napada Hamasa u Gazi 7. oktobra. U Saudijskoj Arabiji dva aerodroma oštećena u napadima Huta. Košarkaši Bosne večeras protiv Paoka traže prvu pobjedu u Eurokupu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: sestri moji. Sve si u pravu, neću više nikad i ne zaslužujem ja te.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušatelji, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić-Mujekić. Pic jedan od pobjednika izbora. 20 povrijeđenih tokom protesta na Kosovu. Izvještaj o zarazi kugom u ruskoj laboratoriji nije razlog za uzbunu. Dobar vam dan. Tonino Picula, član posmatračke misije Europskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini, ističe da je jedan od ključnih rezultata izbora očuvanje integriteta izbornog procesa, a od izabranih političara kaže da očekuje da sada vrate vjerodostojnost institucijama i da riješe dugotrajna pitanja izbornog sistema. Mišljenja je kako su izborne komisije kao i sami birači pokazali visoku razinu snalaženja u novim okolnostima. Kazao je da će izbor Darijan Filipović pozitivno uticati na stabilnost zemlje. Drži kako i nakon ovih izbora ostaje potreba da se to riješi na sistemski način, jer Bosna i Hercegovina, kako kaže, ima dosta strukturnih problema. Istaknuo je i važnost vraćanja integriteta i vjerodostojnosti političkim institucijama. Također naglašava da je sada veoma važno da političari vrate integritet i vjerodostojnost političkim institucijama ove zemlje. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je kako će joj fokus biti europski put Bosne i Hercegovine. Jačanje odnosa s Hrvatskom i saradnja sa ostalim članovima predsjedništva, poručivši da političke razlike ne bi smjele biti prepreka funkcionisanju države. Rekla je i da očekuje korektnu i radnu saradnju s predstavnicima srpskog i bošnjačkog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem. Po njezinoj ocjeni, dva su razloga zbog kojih je bitno da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Jedan je legitimitet predstavljanja, a drugi vraćanje povjerenja u institucije Bosne i Hercegovine. Govoreći o vanjsko-političkim aktivnostima predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra kako postoji konsenzus u vezi s pristupom Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Što se tiče NATO pristupa, ističe, tu je situacija složenija, jer tu ne postoji konsenzus. Nada se i da će odnosi između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji. Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom finansijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Ureda disciplinskog tužioca zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužilaštva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i zaštitu integriteta državnih institucija. Zatražili su također da se ispitaju proces radnje postupajuće tužiteljice i nadležnog tužilaštva zbog mogućeg prekoračenja stvarne i mjesne nadležnosti, narušavanja nepristrasnosti i indicija o pristrasnom djelovanju pod političkim utjecajem, čime se direktno urušava integritet pravosudnog sistema i izaziva se dodatna uznemirenost među žrtvama genocida. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, za Detektor je rekao da ako postoje određene sumnje, predmet trebaju preuzeti Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Državna agencija za istrage i zaštitu.

0: Gotovo 20 ljudi, među kojima je 6 policajaca Kosova, povrijeđeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica OFK. Oni traže hitno usvajanje izmjena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici bivših vođa OVK, na čelu sa Hašimom Tačijem, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Policija je koristila suzavac kako bi demonstrante udaljila od zgrada Skupštine i vlade u Prištini, a oni su koristili kamenice, pirotehnička sredstva i palili kontejnere, zahtijevajući promjenu zakona u cijelosti. Organizatori protesta pozvali su na okupljanje oko zgrada Skupštine i vlade i posljednjeg dana ustavnog roka za izbor predsjednika i glasanje u drugom krugu za promjenu zakona o specijalnom sudu, jer će u suprotnom Skupština biti raspuštena i bit će raspisani novi vanredni izbori. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da je Ukrajina tokom noći napala Moskovsku oblast s oko 650 dronova. Većinu letjelica protivzračna odbrana oborila je na velikoj udaljenosti, objavio je Sobjanin na Telegramu. Naveo je također da je 105 dronova uništeno prilikom približavanja ruskoj prijestolnici. U početku nije bilo izvještaja o materijalnoj šteti niti o povrijeđenima. Informacije koje su objavile moskovske vlasti nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Ukoliko su ruski podaci o broju oborenih dronova tačni, radilo bi se o jednom od većih ukrajinskih napada. Ukrajina je više puta gađala rusku naftnu industriju nastojeći pogoditi energetski sektor, čiji prihodi predstavljaju važan izvor finansiranja ruskih ratnih aktivnosti. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države prate izvještaje o zarazi kugom u jednoj ruskoj laboratoriji, ali da to nije razlog za uzbunu. Također je dodao da se sve pomno prati i da ne smatra da je to razlog za uzbunu, ali kaže da jeste razlog da se na to obrati pažnja i da se drži situacija pod nadzorom. Upravo to kaže i da čine. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Zmajevi su raširili krila. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države je sinoć u fantastičnoj atmosferi Bilinog polja od Kulina Bana do Džekinih dana nastavila da piše novu eru. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u nogometu je sinoć savladala favorizovanu Poljsku sa 1:0 i širom otvorila vrata za borbu za prvo mjesto u grupi, a ono što je vrlo bitnije, na pravom putu da su jedna od prva dva mjesta u našoj grupi, što će itekako olakšati našoj reprezentaciji put do historijskog evropskog nogometnog prvenstva. Bilo je prelijepo sinoć gledati naše momke kako ginu jedan za drugog, što kaže naš selektor. Zaista su pokazali želju, volju, htjenje, ali i te kako i znanje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć Poljsku sa 1:0. Svi su bili oduševljeni, a upravo u toj atmosferi i zajedništvu na preskonferenciji govorio je legendarni kapitena, sada već možemo slobodno reći, legendarni selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbares.
2: Na što mene zanima je ovako kako se oni bore i kako imaju voljni moment, kako žele da budu reprezentacija, kako žele da budu zajedništvo, kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje napraviti sa malo drugčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmer odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo poluvrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo poluvrijeme je bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije, što su počeli od početka.

0: Stvarno sam i ubeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
1: Liga Nacija, Liga B, grupa 4, 4 utakmice, 2 pobjede, 2 remija, 8 bodova, fantastične igre, čvrsta, obrana, kreativan, vezni red, a daju se i golovi. Bosna i Hercegovina je savladala Poljsku sa 1:0, igrali smo 0-0 u Varšavi protiv njih, igrali smo 1-1 protiv Švedske, slavili smo sa 4:2 u Bukureštu protiv Rumunije. Fantastična izdanja naše nogometne reprezentacije, još tamo od remija u Beču sa Austrijom, pa dalje preko baraža, pa svjetskog prvenstva. Zaista izgledamo kao prava nogometna ekipa. U našoj grupi sinoć Rumunija Švedska 0:1. Stanje na tabeli je tako da Švedska ima 10 bodova, Bosna i Hercegovina 8, Poljska 4, Rumunija 0, i što kaže Barbareze. Idemo u Štokholm u petom kolu za mjesec dana, idemo maltene na svoje, doće svi naši ljudi iz Skandinavije, ali iz cijelog svijeta da nas podre, pa zašto ne bi igrali na pobjedu, zašto ne bi igrali za prvo mjesto. A sa kakvim samopouzdanjem momci igraju i uz podršku i stručnog štaba, ali ljudi okolo reprezentacije, zašto da ne? Zašto ne bi u Štokholmu igrali na pobjedu i za prvo mjesto? U sinoćnim utakmicama Lige Nacija, ono je Ligi A, treba izdvojiti veliki preokret Francuske nad Belgijom. Belgijani su vodili prvo poluvrijeme 1-0 i držali su se do 77. minute, a onda im je Francuska za svega 13 minuta dala 4 gola. Bilo je Francuska, Belgija 4-1. Italija je savladala Tursku sa 3:1. Liga Nacija se nastavlja večeras i to utakmicama u kojima će se sastati reprezentacije iz grupe A u Splitu od 20:45. Hrvatska poljuljana na poljudu dočekuje evropskog i svjetskog prvaka Španiju. U isto vrijeme Wembleyu će Engleska dočekati Škotsku. U Ligi B igraće Škotska, Slovenija i Švajcarska, Makedonija.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni Celzija, na jugu zemlje do 29. Biometeorološka prognoza je povoljnija. U jutarnjim satima bilo je nešto pomalo hladnije, ali nakon toga bit će ugodnije, sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opća slika većim dijelom dana, uz brži porast temperaturnih vrijednosti.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

tonight. Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanski.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Didn't think so.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Nakon gotovo tri decenije od rušenja historijske zgrade u kojoj je održano drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, odnosno ZAVNOBiH-a, na toj lokaciji počinje izgradnja novog objekta, čime se otvara novo poglavlje u očuvanju jednog od značajnih mjesta bosansko-hercegovačke historije. Tim povodom u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora između Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona i izvođača radova za izgradnju novog objekta na mjestu održavanja drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Sanskom mostu. Nakon gotovo 30 godina od uništavanja i potpunog rušenja historijske zgrade, konačno počinje njena nova izgradnja, kazao je ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za prvu fazu projekta osigurala je 1 000 000 konvertibilnih maraka. U okviru prve faze predviđena je izgradnja objekta kao i izvođenje kompletnih vanjskih radova. Jakšić je istakao da projekt ima poseban značaj, budući da se novi objekt gradi na mjestu na kojem su, kako je naveo, udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine. Ovo nije samo izgradnja jednog objekta, ovo je ulaganje u pamćenje, historiju i vrijednosti koje moramo sačuvati za generacije koje dolaze, kazao je Jakšić. Drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a održano je u Sanskom mostu u junu 1944. godine, a ovaj događaj predstavlja jednu od ključnih etapa u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine u okviru antifašističkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je od 6. oktobra 2026. godine obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD LTD u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, saopćeno je iz zavoda. Preporuka je, navodi se, donesena preventivno iz predostrožnosti i

radi dalje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u implementaciji programa, saopćeno je. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji bit će pravovremeno obaviješteni. Privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača donio je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, trajno miru i sigurnosti u zemlju te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef NATO-ove ćelije za podršku političkom angažmanu u Bosni i Hercegovini, ambasador Vladimir Vučinić. Vučinić je u intervjuu za italijanski portal Report Defesa rekao da NATO sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini trenutno procjenjuje stabilnom, ali je naglasio da alijansa neće dozvoliti nastanak sigurnosnog vakuma. On je naglasio da NATO-ova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine u skladu sa općim okvirnim sporazumom za mir i drugim relevantnim sporazumima, kao i trajnom miru i sigurnosti zemlje te stabilnosti Zapadnog Balkana, ostaje čvrsta. Vučinić je podsjetio da je NATO imao ključnu ulogu u provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma kroz IFOR, a putem ESFOR, dok je 2004. godine primarna odgovornost za vojne aspekte mirovnog sporazuma prenese na Evropsku uniju. NATO je nastavio pružati podršku operaciji EUFOR Althea u okviru aranžmana Berlin Plus. Prema njegovim riječima, tokom tri decenije promijenila se priroda NATO-ovog angažmana u Bosni i Hercegovini, od velikih operacija, podrške miru prema partnerstvu, podršci reformama, izgradnji kapaciteta, političkom dijalogu i jačanju otpornosti. Govoreći o Zapadnom Balkanu, Vučinić je ocijenio da region ostaje od strateškog značaja za NATO, naglašavajući da stabilnost Zapadnog Balkana nije važna samo za njegove stanovnike, nego i za širu euroatlantsku sigurnost. NATO, naveo je, primjenjuje različite modele angažmana u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu u skladu sa različitim mandatima i institucionalnim okvirima. U slučaju Srbije, NATO poštuje deklariranu politiku vojne neutralnosti te želi jačati odnose zasnovane na međusobnom poštovanju i povjerenju i doprinosu Srbije regionalnoj stabilnosti. Vučinić je podsjetio i na prvu namjensku vojnu vježbu NATO-a i Srbije održanu u maju. Aleksandar Vulin, dugogodišnji saveznik bivšeg srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, najavio je svoju kandidaturu na prijevremenim predsjedničkim izborima koji su u Srbiji raspisani za 25. oktobar. Vulin je istaknuo da će podržati referendum o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali i da se protivi uvođenju sankcija Rusiji. Nakon što je Vučić podnio ostavku na predsjedničku dužnost, Srbija se u nadolazećim mjesecima suočava s prijevremenim parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Vučić, koji se više ne može kandidirati za novi predsjednički mandat, kandidat je za premijera kao nositelj liste Jedinstvene Srbije. Prijevremeni predsjednički izbori bit će održani najkasnije do kraja decembra, jer Srbija u skladu sa Ustavom mora izabrati novog predsjednika u roku od 3 mjeseca od prijevremenog prestanka Vučićevog mandata. Bez obzira na to što nismo na listi Jedinstvene Srbije, pozivam vas da glasate za listu broj 1 koju predvodi Aleksandar Vučić. Molim vas da to učinite, jer unatoč svim našim razlikama ne razlikujemo se u ljubavi prema Srbiji, rekao je Vulin. Također je naveo da će zahtijevati referendum o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, a istodobno se zalaže za nastavak odbacivanja sankcija protiv Rusije i protiv uvođenja viza za ruske i kineske državljane. Vulin je dugogodišnji srbijanski političar i predsjednik Pokreta socijalista. U prošlosti je između ostalog obnašao dužnost srbijanskog ministra odbrane i unutarnjih poslova te šefa sigurnosno-obavještajne agencije BIA, podsjeća STA. Sjedinjene Američke Države su u 2023. godine uvele sankcije zbog navodne umješanosti u korupciju, organizirani kriminal i trgovinu drogom, kao i zbog zloupotrebe javne dužnosti. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država također ga je optužilo za podršku Rusiji i olakšavanje širenja ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu. Učenica iz druge škole nožem je izbola 8 đaka u osnovnoj školi u istambulskom okrugu Başakşehir, izjavio je guverner Istambula Davud Gul. On je novinarima nakon posjete bolnici u kojoj su povrijeđeni zbrinuti rekao da je 5 učenika lakše povrijeđeno i da se očekuje da će biti pušteni kući. Gul je naveo da je 2 đaka zadržano na liječenju, ali da njihove povrede nisu opasne po život. Jedno dijete je na operaciji.

operaciji prenosi DPA. Guverner je opisao napadača kao učenicu koja živi u istom kraju i pohađa drugu školu. Prema njegovim riječima, ona je ušla u školu u školskoj uniformi i neselektivno izvola djecu. List Hurijet piše da je učenica privedena i da je u toku istraga. Napad je izvršen u utorak u 8 sati i 40 minuta u školu u naselju Kaja Šehir, javila je državna novinska agencija Anadolia. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ambulantna kola na školskom terenu i učenike u panici. Borbe između pobunjenika Huta i snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi Jemena dovele su do porasta broja raseljenih osoba, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije IOM, navodeći da je više od 184.000 ljudi bilo primorano napustiti svoje domove od početka augusta. Ova agencija povezana sa UN-om upozorila je da su u narednim danima moguća nova raseljavanja zbog nestabilne situacije. Kako se sukob intenzivira, sve više ljudi biva gurnuto u užasan ciklus raseljavanja. Živeći u strahu za vlastite živote i sa neizvjesnom budućnošću, izjavila je generalna direktorica IOM-a Amy Pope. Vladine snage imaju podršku vojne koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, dok su milicije Huta saveznici Irana. Sedam zemalja zainteresirano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopćeno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. U saopćenju je navedeno da su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska iskazale interes prije roka koji ističe 31. oktobra. Njemačka i Južna Koreja jedine su među sedam zemalja koje su ranije bile domaćini olimpijskih igara. Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta navode da će zainteresirane strane u novembru održati prezentacije pred Komisijom za buduće domaćine kao dio kontinuiranog dijaloga, nakon čega će uslijediti strateški dijalog kandidata sa izvršnim odborom Međunarodnog olimpijskog komiteta, kojim će počevši od marta 2027. godine predsjedavati Kristi Komentri. Odabrani broj preferiranih domaćina biće uključen u razgovore s komitetom u novembru 2028. dok će domaćin biti izabran glasanjem svih članova komiteta na sjednici 2029. godine. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u srijedu 7. oktobra u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena. Stoga je poželjno biti oprezniji i slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.

Tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik, onog istinskog sebe.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Thank you.

Tim povodom u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora između Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona i izvođača radova za izgradnju novog objekta na mjestu održavanja drugog zasjedanja Zavno Biha u Sanskom mostu. Nakon gotovo 30 godina od uništavanja i potpunog rušenja historijske zgrade, konačno počinje njena nova izgradnja, kazao je ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić. Vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za prvu fazu projekta osigurala je 1 000 000 konvertibilnih maraka. U okviru prve faze predviđena je izgradnja objekta kao i izvođenje kompletnih vanjskih radova. Jakšić je istakao da projekt ima poseban historijski značaj, budući da se novi objekt gradi na mjestu na kojem su, kako je naveo, udareni temelji državnosti Bosne i Hercegovine. Ovo nije samo izgradnja jednog objekta, ovo je ulaganje u pamćenje, historiju i vrijednosti koje moramo sačuvati za generacije koje dolaze, kazao je Jakšić. Drugo zasjedanje Zavnobiha održano je u Sanskom mostu u junu 1944. godine, a ovaj događaj predstavlja jednu od ključnih etapa u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine u okviru antifašističkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je od 6. oktobra 2026. godine obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD LTD u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, saopćeno je iz zavoda. Preporuka je, navodi se, donesena preventivno iz predostrožnosti i radi daljne istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u implementaciji programa, saopćeno je. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji bit će pravovremeno obaviješteni. Privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača donio je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Aleksandar Vulin, dugogodišnji saveznik bivšeg srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, najavio je svoju kandidaturu na prijevremenim predsjedničkim izborima koji su u Srbiji raspisani za 25. oktobar. Vulin je istaknuo da će podržati referendum o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali i da se protivi uvođenju sankcija Rusiji. Nakon što je Vučić podnio ostavku na predsjedničku dužnost, Srbija se u nadolazećim mjesecima suočava s prijevremenim parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Vučić, koji se više ne može kandidirati za novi predsjednički mandat, kandidat je za premijera kao nositelj liste Jedinstvene Srbije. Prijevremeni predsjednički izbori bit će održani najkasnije do kraja decembra, jer Srbija u skladu sa Ustavom mora izabrati novog predsjednika u roku od 3 mjeseca od prijevremenog prestanka Vučićevog mandata. Učenica iz druge škole nožem je izbola 8 đaka u osnovnoj školi u Istanbulskom okrugu Başakşehir, izjavio je guverner Istanbula Davud Gul. On je novinarima nakon posjete bolnici u kojoj su povrijeđeni zbrinuti rekao da je 5 učenika lakše povrijeđeno i da se očekuje da će biti pušteni kući. Gul je naveo da je 2 đaka zadržano na liječenju, ali da njihove povrede nisu opasne po život. Jedno dijete je na operaciji, prenosi DPA. Guverner je opisao napadača kao učenicu koja živi u istom kraju i pohađa drugu školu. Prema njegovim riječima, ona je ušla u školu u školskoj uniformi i neselektivno izbola djecu. List Hurijet piše da je učenica privedena i da je u toku istraga. Napad je izvršen u utorak u 8 sati i 40 minuta u školu u naselju Kajaşehir, javila je državna novinska agencija Anadolia. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ambulantna kola na školskom terenu i učenike u panici. Sedam zemalja zainteresirano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopćeno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. U saopćenju je navedeno da su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska iskazale interes prije roka koji ističe 31. oktobra. Njemačka i Južna Koreja jedine su među 7 zemalja koje su ranije bile domaćini olimpijskih igara. Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta navode da će zainteresirane strane u novembru održati

i prezentacije pred Komisijom za buduće domaćine kao dio kontinuiranog dijaloga, nakon čega će uslijediti strateški dijalog kandidata sa izvršnim odborom Međunarodnog olimpijskog komiteta, kojim će počevši od marta 2027. godine predsjedavati Kristi Komentri. Odabrani broj preferiranih domaćina biće uključen u razgovore s komitetom u novembru 2028. dok će domaćin biti izabran glasanjem svih članova komiteta na sjednici 2029. godine. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u srijedu 7. oktobra u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena. Stoga je poželjno biti oprezniji i slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti.